Hun merker nå seg de at de deiter ikke skal, og det er ikke det. Og merker du kultur epik, gitt du har sett skoen nisj, gitt du kan enda ikke noe oppsett. Jeg tror ikke jeg gitt du har sett skoen, jeg gitt du har sett skoen, jeg gitt du har sett skoen, jeg gitt du har sett skoen, jeg gitt du har sett skoen. Og det er sånn at vi mener at vi mener at vi mener at vi mener at vi mener at vi mener at vi mener at vi mener at vi mener at vi Og det er at LG4 la forskjellig med kvantasjon og norske dødseskån. Men jeg er nok etter å gå inn dødseskån. Og oppsett jeg ikke dødseskån, har begge stavsjå på ikke etter å gå inn dødseskån. Og det er at jeg ikke har vært så kjemmer med mat med gus. Ikke dødseskån og dødseskån, jeg er nok etter å gå inn dødseskån. Og oppsett jeg har dødseskån, ikke skapte det ikke skjedd, at dødseskås noe dødseskån og etter å gå inn dødseskån. Og man tar ikke mann og gjemmer glatsik, gitt du har sett skoen, gitt du har gjørst av en dødsegen, ho og oppsett, gitt du har sett skoen, nisjon, gitt du har en dødsegen. Og det er det som ikke har sånne pi, og ikke bukker meg. Men snikker meg ikke bukker meg, og går noe til å ikke gjøre skoen, nisjon, gitt du har en dødsegen. Og det er ikke sånn. Gjemmer gå og oppsett, gitt du har sett skoen, nisjon, gitt du har en dødsegen. Det er det som jeg ikke har skjegnet. Gjør meg nemeske, når jeg gikk det åsaskon, etter takk skjønne inn, og gikk det åsaskon, og oppsett åsaskon, nisjon, og gikk det åsaskon, med takk meg, nå gikk det åsaskon, gikk det åsaskon, og oppsett, nisjon, og gikk det åsaskon, og det er det som er terve alder, gjør meg Amos, gikk det åsaskon, begge nittas, gikk det åsaskon, og takk skjønne, og oppsett, gikk det åsaskon, og nisjon, og gikk det åsaskon, og det er det som er obidjøren, gikk det åsaskon, nisjon, gikk det åsaskon, og oppsett, gikk det åsaskon, Begge stavsjå på gittu gønnen dødsegen nå tog i Montreal etter et sjo da kjøsja gittu åsaskon Begge stavsjå på gittu gønnen dødsegen og oppsavige gittu åsaskon nisht nå gittu gønnen dødsegen